Recep Tayyip Erdoğan serokkomarî Tirkiye raygand yasay beyazkirdinî piştîwanî niştîmanî û yekgirtî komelayetî çote buharî cebice kirdinewe. Erdoğan dalê yasaka ba dengî 467 parlamenter pesend kirawe spasî hemû ewanî kird ka beşdariyan tiyeda kirdiwe. Serokkomarî Tirkiye li hejmarê xwe yê latorê komelayetekan raygandiwe li pênav da hatûyekî aram, xoşgûzaran û selametî Tirkiye em hengawa girîngê dirawe. و هر واس پاسی دولت بخشلی و سروکی مهپا نعمان کرتوش مرش هر واس سروکی پارلمانی ترکیه و گروپی اک پارتیو و همو او پارتو گروپ سیاسیانی کرد که هلویستی که بنیاد نرانه انها بوا هر واس اردوغان پیروز بایلا دامو دزگاکانی دولتو او برپرسانه کرد که بشدار بونه سرخستنی پروسکا سروکوماری ترکیه دلید او پروسه من با رچاو کردنی هستیاری تواوی گله کمان به تایبت کسوکاری شیدن بریو بردوه و لسر بنمای یاساکا و به همان نیاز پاکی وردبینی بردوام دمی لا بریو بردنی لگل امر راگین راوه دا که لا روشنامه فرمی ترکیه بلاو کراوه توا و یاساکا چوشویکی یاسایی دادنیت بو ماملا کردن لگل اندامانی رخراوی پاککو کچکا دوای اوی رخراوکا بفرمی چک داد

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Reklam Kazancı ki berdavam, mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spede u Spede FM peywandi bkan bam jmara 0571-940-9999 0550-423-1111 Reklam
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Reklam qazancekî berdewam mamaliyekî xêra nasandinekî başî kalakantan lay emeye bo dirûskirdin û bilavkirdina wê reklamekantan li kanalî spêde û spêde fm peywendî bikin bem jimara 0671 940 99 99 0550 423 1111 reklam
1: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب داره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا؟ هنجون، هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0 حفظه 4